0: Bilbo, garro estoplonik egingo, egingo baina huesta duratu nigaz,
1: itzartuko naz.
0: Bilbo, Bilbo, Bilbo, garro estoplonik egingo, egingo baina huesta duratu nigaz,
1: itzartuko naz. Goizala eta guazen bilbira beta horrekoa jarrita, etxera noa bihar goizean kordoban daukat bisita. Ai Bilbo, Bilbo, zertozu Bilbo, hain urrengo, hain urrengo.